0: متفسح برضو اعرف معلومات تانية.
1: ماشي.
0: ايه الاقصر، شارع المعز،
1: ها
0: مثلا السجاد اليدوي.
1: الله،
0: انا بتاع السجاد اليدوي.
1: ماشي.
0: والفخار.
1: ده ايه الحلاوه دي؟ خلينا واقفين عند الفخار عشان هسالك سؤال يعني مهم شويه. بس خلينا نخرج نسمع اغنيه، ايه رايك؟ يلا بينا.
0: ماشي.
1: يلا بينا نسمع شارموفرز. انت جميله ويوسف جميل وكلنا جمال النهارده، ونرجع تاني مع لعبه وحدوته على هوا الراديو 99.

عايشين سنين أحلام دايبين بأحلى كلام، لا عارفنا لحظة ندم ولا خوف ولا خوف من الأيام. قلبي دق دق دق، قلت مين مع البيبان ده اللي يفتح ده الزمان، قلت له يا قلبي ده قلبي ده ده ده، قلت مين مع البيبان ده اللي يفتح ده الزمان، قلت له يا قلبي ده يا زمن تعمل يا زمن، يا زمن تعمل يا زمن، كم سنة قلبي وانا عايش هنا